Eti piska klo 11 kewa pa kitani kosko ka pwe tuke kitaki miwan high 15 Dauphin Parkland region tege kitani kosko ke piska klo 7 kewa pa tawasi eskon high 24 Blood vein tege kitani kosko ke piska klo 11 kewa pa tawasi eskon high 20 Brandon Westman region tani koskon low 7 kewa pa tawasi eskok high 24 Aguta City of Winnipeg, kitani koskon geti piskak low 10, kewa pa kitama ministikon askon high 23. Eogo nisuma NCIFM Radio Network, betama kwek tan sita isiwe pa kutama nisoba, geti piskakomina kewa pa, tato tipaigan kawitamak.